0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 5. Och det är ett intressant kapitel som handlar om en arameisk härhövitsman som blir befriad både från sin spetälska och från sin stolthet. Som överskrift över kapitlet kan vi sätta orden: och han blev ren. Men vi ska också möta en karg och grovhuggen profet. Det är Elisa, han som inte ens går ut för att möta den betydelsefulla man som har rest så långt för att bli botad. Istället sänder han bara sin tjänare med en order. Och vi ska se att det som blev avgörande för den arameiske officerens räddning, det var att hans egen hustru bar vidare vittnesbördet hon hade hört om Israels Gud. Hon hade hört det av en liten tjänsteflicka som hon hade i huset. Ett barn som var en fånge från Israel. Vi läser i andra kungabok kapitel 5 och vers 1. Naaman, den arameiske kungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman, men spetälsk. Låt oss först se lite närmare på denne Naaman. Högt aktad av den arameiska kungen, en tapper stridsman. Han tror inte på Israels Gud, han är en hedning, men en rejäl karl som har stort anseende i sitt land. Och den första versen säger oss att Herren hade använt Naaman när han önskade befria Syrien eller Aramén. Det säger oss att Gud sitter på tronen. Det är han som sänder seger eller nederlag. Och då kan han mycket väl använda en som inte är en kristen för att överföra det till vår egen tid. För den första versen i andra kungabok kapitel 5 säger oss att Herren använde Naaman för att fullfölja sin plan. Vi fick också veta att han var en aktningsvärd man, högt ansedd av folket i sitt land, en tapper stridsman. Och genom honom hade alltså Herren givit seger åt Aram. Men trots allt det här så måste vi lägga till orden: men han var spetälsk. Det finns många ofrälsta, världsliga, som är helt underbara människor. Duktiga, rejäla, pålitliga kvinnor och män som med all rätt åtnjuter ett högt anseende. Men man måste tillägga, men de är syndare. I Romarbrevet 3, vers 23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det spelar ingen roll hur trevliga och fantastiska människor de kan vara, så är de ändå alla syndare i Guds ögon. I hednaländerna runt omkring Israel så blev spetälska inte isolerade från samhället i övrigt. Därför är det intressant att lägga märke till att Gud gav Israel mycket klara lagar och bestämmelser om att skilja det spetälska och isolera dem från det övriga samhället på grund av smittan. Långt senare i historien, när vetenskapen hade upptäckt bakterien och konstaterat hur det smittar, så blev det spetälska isolerade också i andra land. Men Gud gav sådana order i sin bok långt innan någon av de andra nationerna insåg att det var nödvändigt. Det är värt att tänka på och besinna. Och innan vi går vidare i kapitel 5 vill jag också påminna om att spetälskan i Bibeln också står som en illustration eller bild av synden. Det talar om att det krävs ett gudomligt ingripande om någon ska bli kvitt sin spetälska. Liksom endast Gud kan frälsa en syndare. En spetälsk försökte nog dölja sin sjukdom så länge som möjligt. Men han kunde inte bota sig själv. Det är många idag som försöker måla över synderna med vit färg. Men det de behöver är att bli tvättade rena, vita som snö. Och det är det endast Kristus som kan. Vi läser vidare verserna 2 och 3. Nu hade arameerna en gång då de drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sade till sin matmoder: ack att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle nog denne befria honom från hans spetälska. Här möter vi en av de namnlösa Herrens vittnen som skriften berättar om. En ung, liten flicka, men en stor personlighet. Hon tjänstgjorde som slav i främmande land. Hon kunde inte ge några order, men hon uttalar några ord som avslöjar att det är inte hatet eller bitterheten som råder i detta unga hjärta, men en omsorg för både Naaman och hans hustru. Och den unga flickans uppförande under den tid hon tjänat i huset, det har tydligen varit sådant att det har väckt förtroende. Det förstår vi när vi ser fru Naamans reaktion. För hon går faktiskt till den arameiska kungen med budskapet som hon hört av den unga flickan. Vers 4. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sade: så och så har flickan från Israels land sagt. Och även han tar budskapet allvarligt. Och det är otroligt vad som kan ske när människor gör något med det de hört. Det handlar egentligen om små steg i tro som leder till det allra största resultat. Den arameiske kungen, han beslutar sig för att sända sin officer till Israel. Han är beredd att försöka vad som helst för att hjälpa sin härhövitsman som han aktar så högt. Vi läser verserna 5 till och med 7. Kungen i Aram svarade: far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld. Likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung. Och i det stod det: nu när detta brev kommer dig till handa, må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda eller göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Här kan vi säga att brevet blev sänt till fel adress. Det var Elisa som skulle ha haft det. men det blev sänt till Israels kung och han reagerar mycket starkt. Och Israels kung vet ju inte vad som har föregått i Naamans hem. Och inte heller är profeten Elisa i hans tankar precis. Men han ser sig själv som centrum, vilket ju den fallna människonaturen allt för ofta gör. Jag är ju kung, och kungen i Aram försöker skapa en konflikt. Varför skulle han eljest sända sin högsta officer till mig med en helt omöjlig begäran? Israels kung vet inte vad han ska göra.

Andra Kungabok kapitel 5, vers 8 till och med 10. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: "Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel." Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: "Gå bort och badade 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött åter bli sig likt och du skall bli ren." Naaman kom från det stora arameiska riket, en mäktig nation som drev vidsträckt handel. Och Arams mäktiga skugga vilade delvis också över Israel. Tänk bara på de strövtåg de gjorde in i Israel. Vid ett av dessa så hade de fört med sig som fånge den unga flicka som var i tjänst hos Naamans hustru. Och Naaman hade ju en mycket hög position i detta mäktiga arameiska rike. Så när han nu kommer till Israel med ett officiellt brev från den arameiska kungen, så väntar han sig ett värdigt mottagande. Han väntar sig att man rullar ut den röda mattan och att profeten ödmjukt står vid ändan av mattan och bugar sig djupt när han får ett sådant besök. Men vad sker? Profeten går inte ens ut. Han bara sänder en av sina tjänare med följande order: "Gå och bada dig 7 gånger i Jordan." Naaman var mannen som brukade ge order. Och nu skulle han alltså motta order. Och det inte bara från denna stackars landsortsprofet, men från profetens ringa tjänare. Nej, detta gick Naamans stolthet för när. Vers 11. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: "Jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället, och så ta bort spetälskan." Lägg märke till att det är två saker som hindrar Naaman från att få hjälp av Herrens profet. Det första, han är stolt. Och det andra, han är religiös. Det vill säga, han är upptagen av ritual och ceremonier. Och han har själv i förväg tänkt ut precis hur helandet ska gå till. Han är spetälsk. Och han är stolt och högmodig. Och inför Gud är stoltheten värre. Men Gud vill bota honom från båda delarna. När Gud frälsar en människa så tar han itu med det som väcker anstöt. Och stolthet är en vederstygglighet i Guds ögon. Stolthet, högfärd, är en av de ting som Gud hatar. Gud är kärlek, ja, han är det. Men Gud hatar också. Du kan inte älska utan att hata. Du kan inte älska det goda utan att hata det onda. Och när Herren i Ordspråksbokens 6:e kapitel talar om 7 styggelser som han hatar, så står det i vers 16 och 17: "Ja, 7 är styggelser för hans själ. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod" och så vidare. Och av de 7 styggelserna nämner Herren först stolta ögon. Han hatar det lika mycket som mord. I Jakobs brev 4, vers 6 står det: "Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det:
Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och i Ordspråksboken 29, vers 23 står det: En människas högmod blir henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. En präst hade i sin församling en snickare som ofta var på gudstjänst men aldrig gick till Herrens nattvard. Och när prästen frågade varför han aldrig gick till nattvarden, så svarade han: Ja, jag skulle gärna gå till nattvarden, ja. Bara det inte var för dessa förfärliga ord: Jag, fattig, syndig människa. För så negativt är det inte. Ja, men det kan ju lätt avhjälpas, sa prästen. Du kan ju bara säga: Jag, högmodiga snickare. Högmod och stolthet är det motsatta av Guds tanke. Och när Gud och stoltheten möts blir det frontkollision. I Filipperbrevets 3:e kapitel, vers 7, säger Paulus efter att ha mött Kristus: Men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Alltså en total omvärdering av allt. Paulus gav upp religionen. Allt som han förut byggde sitt liv på, det har han nu kastat på soptippen. Det blev värdelöst. Kristus och stolthet kan inte vandra tillsammans. Du kan inte vara stolt och samtidigt tro på Jesus som din frälsare. För om du tror på honom, upptäcker du att din stolthet är ren förlust. Naaman var en stolt man, och i kapitlets första vers så räknades det upp något av det som han byggde sin stolthet på. Han var en duktig och en högt aktad man, men spetälsk. Han var en syndare. Gud helade honom inte bara från spetälskan, men också från stoltheten. Och det är en helt annan personlighet som kommer till profeten Elisa efter att han badat sig 7 gånger i Jordan. När han kom första gång så menade han att han visste vad som borde ske. Profeten skulle komma ut och ta emot honom personligen. Sedan så skulle han ropa till sin Gud och så föra handen fram och tillbaka över det angripna stället och så ta bort spetälskan. Men vet du vad? Det är religion. Men Herrens ingripande sker inte genom rituella ceremonier eller mänsklig insats. Men det sker genom tron. Gud klär av oss vår stolthet, för den är farligare än spetälskan. Och Naaman blir vred inför hälsningen som profetens tjänare ger honom, och så säger han i vers 12: Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Stoltheten är så upptagen av det yttre och ser mera på den aktuella floden än på ordet. Men det är inte floden som är räddningen, men Gud. Och vår räddning, den ligger i att göra som Gud säger. Och när vi gör, det vill säga handlar efter Guds ord, ja, då kan Gud använda den enklaste och minsta flod. Kristi kors har ingen yttre glans. Och den mänskliga naturen vill mycket hellre göra något stort och dramatiskt eller gå till den flod som hon själv har valt. Gå och tvätta mig i Jordan, det var det värsta jag har hört.
du kan inte komma inför Kristus som en stolt kvinna eller man. Du kan inte säga att du har något att berömma dig av när du kommer till honom, utan du böjer dig ödmjukt ner och säger:

Om Naaman i sin stolthet reagerade med att vända om hem mot Aram i vrede, så har det som skett blivit en tankeväckare för en av hans tjänare, och han säger vad han tänker. Andra Kungabok 5, vers 13. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: Min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mera nu, då han bara har sagt till dig, bada dig, så blir du ren. Profeten Elisa hade inte ens kommit ut för att möta honom, men hade bara sänt sin tjänare. Och han hade försökt ge honom en order som inte var särskilt genomtänkt, tyckte Naaman. Varför skulle han ta order av en ringa tjänare? Men hans egen tjänare ger honom ingen order. Han bara ställer en fråga som får honom att tänka. Han vänder liksom på frågan och säger: Varför inte försöka, när det är så lätt? Ja, det var Naamans lycka att han lyssnade till det rådet. För sanningen var den att det fanns ingen annan utväg än att betingelselöst underkasta sig profetens order. Och endast genom tro på Herrens ord bli botad. Genom att göra så som Herren hade befallt genom profeten. Allt du har att göra är att ta emot. Vi måste komma som tiggare. Vers 14. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, frisk som en ung gosses kött, och han blev ren. Som jag sa i början av programmet, vi kan som en överskrift över det här kapitlet sätta orden: och han blev ren. Jag måste säga att jag skulle nästan ha gett vad som helst för att ha fått vara med och iaktta Naaman. För var gång han steg upp av vattnet såg han noggrant på sig själv. Kanske sa han: detta är ju absurd. Jag blir inte ren. Jag blir inte fri från min spetälska. Men så steg han ned i vattnet igen och doppade sig 7 gånger i Jordanfloden, och han blev ren. Vi kan säga att Naaman fann vägen till Guds välsignelse. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Jesus säger så här i Johannes 7, vers 16 och 17: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv? Och genom aposteln Paulus så säger Herren i Romarbrevet 6, 17: Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Hör detta, kära vän, som just nu lyssnar till mig. Kom till Jesus. Lev efter hans lära. Där ska du finna vägen både genom livet och genom döden och in till en evig salighet. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt
som en ung gosses kött, och han blev ren. Och han blev ren, ja, han blev botad, både från sin spetälska och från sin stolthet och egenvilja, pris ske Gud. Bergen må vika och höjderna falla, evig Guds nåd och Guds trofasthet är. Aldrig förbundet av frid skall förfalla, så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem. Och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och han blev ren. Ja, med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så hamnar jag i Paulus första brev till Korintierna, där kapitel 2 bland annat handlar om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Den är dold för mig också, och utan Guds vägledning kan jag inte göra någonting. Därför måste jag be om hjälp. Gode Gud, du ensam kan genom din ande ge mig den insikt och vägledning som jag behöver för att kunna förstå bibeltexten och föra ditt budskap vidare så som du vill ha det förmedlat. Tack för att du hör mig och besvarar min enkla bön. Amen. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft, skriver aposteln Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 4, och fortsätter: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet kapitel 2, verserna 4-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vad är då Guds hemliga vishet? Jo, det är att i Jesus Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I sitt brev till de troende i Efesus så skriver Paulus så här: Han, alltså Gud, har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Efeserbrevet kapitel 1, verserna 9-14, enligt Svenska folkbibeln. Du och jag undrar kanske ibland över tillvarons mening. Jag har ingen särskild kunskap om det, men jag tror att Gud en gång skapade människan till sin avbild för att han skulle kunna få gemenskap med varelser som av fri vilja valde att ha en uppriktig kärleksrelation med honom. Det var den ena anledningen. Den andra var att människorna skulle bruka, bevara och råda över hans skapelse på jorden. Jag tror inte att det råder någon oenighet om de båda motiven. Men om harmonin i Edens lustgård aldrig hade blivit störd och synden inte hade kommit in i människans väsen, hur hade det gått då? Ja, det vet ingen, för det alternativet finns inte med i Bibelns skapelseberättelse. Om synden inte hade kommit in i människornas liv och levande, så hade kanske evigheten i sig själv inneslutit den skapelsetid som vi känner till, inklusive den sjunde dagen, Guds vilodag. Kanske hade människosläktet då också utvecklats på något annat sätt. Nåja, det där är bara mina egna tankar. Nu blev det ju inte så, som vi vet. Synden och döden kom in ibland oss och störde den gudomliga ordningen och den eviga gemenskapen som jag tror att Gud, vår skapare, hade planerat. Men då ingrep vår Gud, historiens Gud, själv för att återställa det som var fördärvat. Han började med att genom syndafloden ta bort alla de människor som bara tänkte på och gjorde det som var ont. Noa hade funnit nåd inför Guds ögon, så han själv och hans familj, tillsammans 8 personer och ett par av varje djurslag, räddades i den ark av goferträ som Noa hade byggt på Guds befallning. Men Gud hade beslutat att göra mycket mer än så. Han ville rädda hela det nya människosläktet, alltså de efter Noa, så att inte de också genom ondskans verksamhet skulle fördärva hans planer. Problemet var att synden fanns kvar i skapelsen, trots att alla syndiga människor var borta från jorden. Synd fanns ju bland änglarna, långt innan människorna skapades. Det gällde därför att få bort själva grunden för det onda, nämligen synden, men ändå behålla människans fria vilja. Guds plan och sättet för att genomföra det är som alltid underbart i sin absolut suveräna vishet. Så här i efterhand kan man ju som en enkel människa se det fantastiska i Guds plan. Men att en evighet i förväg besluta om hur det hela skulle kunna genomföras, det är en uppgift som bara Gud, den allsmäktige, klarar av. Paulus skriver: men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 9-16. Som en sammanfattning undervisar oss alltså bibelordet om att det är Guds ande som uppenbarar vad som är i Gud, med ord som anden lär och på ett andligt sätt. Det kan inte förstås av en människa på något annat sätt än genom Guds ande. Nu är det ju så att om du eller jag vill lära oss att förstå någonting om Gud, så är ju det i för sig möjligt, men bara om vi låter det ske genom Guds ande. Men jag tror inte att det kan ske bara för att vi människor tycker att det kunde vara trevligt att veta mer om Gud. Nej, men det finns en annan anledning som jag tror mer på. Vad är Guds mål som han sätter överst på sin önskelista, om man får uttrycka det så? Jo, jag tror att det är att skaffa en ren och fläckfri brud åt sin son Jesus Kristus. Vem kan det vara då? Och hur ska det gå till? Jo, Jesus älskar den som han själv gett sitt liv för. Själv tror jag att bruden är den stora församling av enskilda människor som uppriktigt och innerligt älskar honom, Jesus, över allt annat och ivrigt väntar på hans återkomst. Jesus kräver ingen motprestation för sin kärlek till dig eller mig. Men eftersom han först har älskat oss, så är kärlekens väsen sånt att den som blir älskad utan krav har lätt för att innerligt besvara kärleken, tro på honom och älska honom. Det står skrivet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 4. Gud vill avfolka helvetet och befolka himlen. Men alla människor vill tyvärr inte detsamma som Gud. De vill alltså inte inse sanningen om sin synd, bli frälsta ifrån den och bli räddade undan en evig katastrof. Varför vill de inte det? Därför att de vägrar tro på den som Gud har sänt till deras hjälp. De vägrar acceptera budskapet om att Jesus är vägen, sanningen och livet. De vill gå sin egen väg, precis som Adam och Eva en gång gjorde. Nu är det ju så att det räcker inte med kunskap om Gud och tro på att Gud är en, och som det står i första budet, du ska inga andra gudar hava jämte mig, för att bli räddad från helvetets fasor. Nej, det står att också de onda andarna tror det, alltså att Gud är en, och bävar, skriver Jakob i sitt brev, det andra kapitlet och 19 versen. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Vid himlens port hjälper det inte om du så kan hela Bibeln utan till och under ditt liv följt alla Guds bud, men inte i kärlek älskat din nästa som dig själv och bistått den som behövt din hjälp. Himlens port kommer att förbli stängd för dig. Det som däremot krävs av oss människor är att vi tror på Guds son, Jesus Kristus, och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. Jesus sa i Matteus evangelium kapitel 10 och verserna 32 och 33: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Vad betyder det här? Jo, det betyder att Gud tar emot alla sina barn. Och du är hans barn om du tror på honom och på den som han har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Skriften säger: Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Då blir du garanterat insläppt genom pärleporten en dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6:e kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fastän han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp, vände han inte om, utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring. Men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hednings hjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "Och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "Endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5:e kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade?

genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehazis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret, som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren,
och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och Gehazis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare. Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehazis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehazi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehazi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehazi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehazi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad.
Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han trädde fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehasi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehasi. Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun, som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehasi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehasis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehasi så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga, behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången, och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16, 26 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans. Och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom texten om Guds löften upp. Alltså löftena i Hebreerbrevets 6:e kapitel gäller Abraham och den välsignelse som skulle följa honom för att han lyssnade till Guds röst. Hans efterkommande skulle bli som sanden på havets strand, omöjliga att räkna. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med 2 tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din vägledning och hjälp. Ta en total kontroll över mig, Herre, genom din ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Gud lovade Abraham och sa: I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. 1 Mosebok 22:17-18. Den här välsignelsen handlar ju bland annat om Jesus, som en gång, många generationer senare, skulle bli den i vilken alla folk skulle bli välsignade. Guds löfte blev alltså förverkligat i Jesus. Abraham levde i tro och fick löftet stadfäst genom en tydlig ed av Gud för att han inte skulle tvivla. Eftersom löftet gällde alla Abrahams efterkommande, så gäller det också för den kristna församlingen idag, det sanna Israel och Abrahams sanna ett. Guds löften gäller alla som tror på honom och den som han har sänt, Jesus Kristus. Gud är absolut och evigt oföränderlig i sin nådiga och goda vilja. Men det pågår en strid mellan Satan och Gud om människornas själar på grund av synden. Och Guds fasta löfte att frälsa oss genom vår tro är vår enda möjlighet till räddning i den striden. Genom att Gud ytterligare bestyrkte sitt löfte med en ed i 1 Mosebok 22:16-18, så gjorde han det för att de troende skulle tillförsäkras en trygghet mot allt som kunde störa friden med Gud. Hans ed kom alltså in mellan honom och oss som en tilläggsgaranti till det faktum att hans löften gäller oss alla, för att inte någon enda ska plågas av tvivel. När du flyr dina egna tvivel och din egen svaghet, så finns det en säker tillflykt i Guds löften. Paulus skriver i sitt brev till romarna: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:28-29, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Guds löfte står därför fast om en fullkomlig frälsning, befrielse ur dödens våld och räddning från alla gudsfientliga makter genom tron. Och vårt hopp är garanterat genom att det genom tron på Jesus är förankrat med sitt fäste innanför förlåten i den himmelska helgedomen. Gud har sagt det i sitt ord, och genom sin ed har han bestyrkt det. Lita på det, min vän, vad som än händer. Hebreerbrevets författare skriver i det 9:e kapitlet och verserna 23-24 så här: alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel, alltså med förbundets blod, enligt andra Mosebok 24 och vers 8. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, alltså i Guds himmel, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. I vers 26 och till kapitlets slut fortsätter förklaringen så här av att Jesu offer gäller för evigt. Men nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 26-28, enligt Svenska folkbibeln. I sitt brev till de troende i Kolosse så skriver Paulus: han, alltså Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Kolosserbrevet, det första kapitlet, verserna 13-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur många himlar det finns vet jag inte säkert. Jag tror att de är tre: lufthimlen, stjärnhimlen och paradishimlen. När Lucifer blev utkastad ifrån Guds himmel för att högmod funnits hos honom, blev han troligen förvisad till den andra himlen, eftersom han är en ande och inte en fysisk varelse. Den tredje himlen, där jag tror att paradiset är, som Jesus talar om i Lukas 23 och vers 43, skulle alltså vara den förgård eller det mellanstadium som alla människor kommer till efter den fysiska döden, i väntan på uppståndelsen och den slutliga domen. Vilken himmel som författaren till Hebreerbrevet talar om, där de himmelska tingen själva behöver renas, enligt Hebreerbrevet 9:23, det vet jag inte. Men hela Guds skapelseverk, både himmel och jord, är tydligen berört eller besmittat av syndafallet. Gud har ju skapat allt sammans, enligt Apostlagärningarna, kapitel 14 och vers 15. När det står att himmel och jord ska förgås, så förstår jag det så att det är universum som avses och inte Guds tronhimmel, som jag förutsätter är skild ifrån allt övrigt. Om mitt mänskliga och begränsade förstånd kan ta till sig en full insikt om de här andliga sammanhangen, det är jag mycket tveksam till. Gud har kanske valt att skilja de olika himlarna från varandra på något annat sätt. Kanske genom att förlägga dem i olika upplevelsedimensioner. Någonting som ändå ter sig obegripligt för oss. Nya himlar och en ny jord, ett nytt skapelseverk av Gud, förbidar vi efter hans löfte, står det i skriften i andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 12 och 13, enligt 1917 års översättning. Se, jag gör allting nytt, säger Gud, vår skapare, enligt Uppenbarelseboken, kapitel 21 och vers 5, och Svenska folkbibelns översättning. Jag tror inte alls att Gud misslyckades med sin första skapelse. Se, allt var mycket gott, står det i Första Mosebok, kapitel 1 och vers 31. Men vi människor misslyckades när vi ville gå våra egna vägar istället för att lyda Guds befallningar. Så har det alltid varit. Gud visste givetvis om allt det där i förväg. Det var ju därför han varnade Adam och Eva. Men de ville inte lyssna och lyda. Deras och våra felaktiga val visar sig ju alldeles tydligt nu i vår tid, när vi är på väg att genom girighet och rovdrift fördärva både himmel och jord så till den grad att det snart inte går att leva här längre, varken för människor eller djur. Är vi inte fjärran ifrån Guds paradis? Jo, visst är vi det. Och så länge synden får råda, så kommer människornas girighet och kärlekslöshet bara att öka mer och mer. Synden, människans otro mot Gud, som är grundorsaken till allt sammans, måste bort. Det är därför Gud, vår skapare, hela tiden är i färd med att steg för steg fullfölja sin plan att för evigt utrota det onda och till slut skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Gud vet att allt han gör är det rätta. Det vill säga att av alla tänkbara alternativ är hans val och beslut i alla sammanhang det bästa som går att åstadkomma. Men vi människor vet inte det, eller vill inte veta det. Vi tror alltid att vi vet bäst. Ödmjukhet är som bekant inte det mest framträdande draget hos oss människor. Men den dag vi ödmjukar oss inför vår Herre och Skapare, då finns de nya förutsättningar som behövs för ett nytt rike, ett Guds rike inom oss, fritt från allt ont, all sorg och död. Den dagen när du och jag vaknar upp i Guds nya skapelse, den nya jorden och den nya himlen, då har vårt hopp infriats om ett evigt liv i frid, ljus och Guds gemenskap. Hur ser det hoppet ut då? Jo, aposteln Petrus skriver så här om det levande hoppet i första Petrus brev kapitel 1 och verserna 3-5 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vår tro och förtröstan måste fästas vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, om vi ska nå fram till målet för vår tro, våra själars frälsning. Vi som är fysiska jordevarelser av kött och blod passar inte in i den värld dit vi är på väg. Men vi kommer genom Guds makt att få nya kroppar som är av ett annat slag än vi nu har. Paulus skriver i sitt brev till de troende i Filippi: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att underlägga sig allt. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Den som tror går alltså en underbar framtid till mötes. Det gäller för dig också, min vän, som lyssnar nu. Fäst din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6:e kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fastän han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp vände han inte om utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring. Men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hedningshjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "Och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "Endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5:e kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade?

genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehazis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret, som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren,
och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och Gehazis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare. Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehazis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehazi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehazi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehazi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehazi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad.
Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han trädde fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehasi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehasi. Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun, som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehasi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehasis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehasi, så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga, behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången, och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16:26 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans. Och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Några bibelord ifrån Paulus brev till de troende i Filippi kom för mig när jag förberedde mig för den här stunden. De är hämtade ifrån Filipperbrevet 4, vers 13, där det står: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag är nu framme vid en ny stund som jag önskar att du bestämmer inriktningen på. Styr mina tankar och ord så att jag på rätt sätt förmedlar det budskap som du vill ha framfört och som din ande kan lotsa in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den som alltid. Amen. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd, skriver Paulus och fortsätter. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge, skriver han i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Paulus tackar alltså här för gåvan som han fått av Filipperna och säger vidare: vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4 och 17. Och mot bakgrund av Guds universella lag om sådd och skörd, så säger han vidare: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Filipperbrevet kapitel 4, vers 19. Det är helt klart att utan Guds kraft förmår vi ingenting i den andliga världen. Men med Guds kraft förmår vi allt. Eftersom vi människor är fysiska varelser, så är vi ju inte ens av samma natur som de väsen i andevärlden som vi kämpar mot. Därför måste vi varje dag ta på oss Guds andliga vapenrustning, som Paulus skriver om i det sjätte kapitlet i sitt brev till Efesierna. Men för Gud existerar inga sådana hinder eller begränsningar. Och om vi låter den helige ande få en total kontroll över oss, så utför han sitt verk genom oss, helt bortsett från om vi är svaga eller starka. För Gud är allting möjligt, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och 26. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, sa Herren till Paulus när han tre gånger bett om att bli fri från den törntagg han fått i köttet, alltså den satans ängel som skulle slå honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det där i andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 9. Så länge som du och jag är helt överlåtna i Guds händer, så blir Guds kraft starkare i oss ju svagare vi är i oss själva. Jag vet inte hur det där fungerar. Jag vet bara att det gör det. Ju större utrymme som Guds ande får i oss, ju mer och bättre kan han bruka oss i sin tjänst. Hos profeten Zakaria kan vi läsa vad Herrens ängel sa till Zerubabel när han ledde det första återtåget av Israels folk till Jerusalem. efter att de då hade varit bortförda till Babel i 70 år. Så här sa han: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Zakaria kapitel 4 vers 6, enligt 1917 års översättning. Guds löfte om befrielse för Israels folk uppfylldes exakt som han hade lovat. Precis den dagen när folket hade varit slavar i Egypten i 430 år, så startade uttåget därifrån och befrielsen var ett faktum. Hur många människor det var som lämnade Egypten vet nog ingen mer än Gud själv. Men skriften säger att det var omkring 600 000 man till fots, förutom kvinnor och barn. Dessutom var det en stor blandad folkhop, alltså icke-israeliter, som också drog upp med dem, står det i Andra Mosebok kapitel 12 och vers 37 enligt Bibel 2000. Man kan kanske undra över varför Israel behövde vara slavar så länge som 430 år i Egypten. Jag har ingen uppenbarelse över det, men Gud hade lovat Abraham att de skulle få vissa särskilda landområden och talat om för Abraham långt i förväg hur det skulle gå för Israel i framtiden. Herren sa: dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Det betyder till det utlovade landet, alltså hela Kanans land, mellan Egyptens flod, alltså Nilen, och Eufrat. Du kan läsa själv om det där i Första Mosebok kapitel 15, verserna 13 och 16, 18 och 19. Och Första Mosebok kapitel 17 och vers 8. Herren slöt alltså ett evigt förbund med Abraham när han var 99 år gammal och lovade honom då att hans efterkommande till egendom för evigt skulle få de landområden som vid den tiden tillhörde de 10 folkgrupperna: keniterna, keniciterna, kadmoneerna, hetiterna, periseerna, rafaeerna, amoreerna, kananeerna, girgaseerna och jebusiterna. Det där kan du läsa om i Första Mosebok kapitel 15 verserna 19 till 21 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men enligt Guds totala och absoluta rättvisa så kunde inte Israels folk inta alla de landområden som Gud hade lovat dem förrän invånarna där hade fyllt sina synders mått. Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Om det kan vara anledningen till de ständiga konflikterna mellan israeler och palestinier vet jag inte. Kanske går det ännu mycket längre tillbaka i tiden och är uppfyllelsen av vad Herrens ängel ursprungligen sa till slavinnan Hagar när hon skulle föda Ismael. Han sa: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder, öster om Egypten. Enligt Första Mosebok 16 och 11 och Första Mosebok 25 och 18. Ja, det är mycket som är okänt för oss och som jag inte heller tycker att det är lönt att spekulera i. Det enda jag vet är att Guds rättvisa och rättfärdighet alltid är absolut korrekt, även om vi människor inte alltid tycker att det ser så ut. Men jag tror att det beror på att vi inte har tillgång varken till Guds suveräna och totala planeringsöversikt över alla samband och detaljer, eller hans exakta kalender för tider och stunder från evighet till evighet. Vi är ju bara människor skapade av jordens stoft. Så långt mitt förstånd räcker till att bedöma situationen, så är inte alla Guds löften uppfyllda än när det gäller Israel, Guds egendomsfolk. Men det är på väg, mina vänner. Det är på väg. Profetians uppfyllelse låter inte vänta på sig, men allt måste gå i Guds takt och enligt hans plan. Till dess att alla pusselbitar har fallit på sina rätta platser, så får vi avvakta Guds tid. Jag inledde ju den här stunden med bibelcitatet ifrån Filipperbrevet 4:13 om att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och som jag förstår det, så är det den treenige guden som i sin uppenbarelse av nåd och barmhärtighet ger oss kraft och vägledning för våra liv. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, säger Paulus till exempel i sin uppmaning till de troende i Efesus, enligt Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10. Det är så underbart att få ha med Guds ande att göra, allas vår hjälpare, som bara vill leda, hjälpa och undervisa oss om den rätta vägen för våra liv. Han vill också förmedla till oss all den himmelska glädje, frid och välsignelse som vi kan ta till oss. Min erfarenhet är att det bästa en människa kan göra, det är att låta den helige ande ta en fullständig kontroll över varje tanke, ord och handling. För då blir allting så bra som det är möjligt inom de begränsningar som gäller för våra liv. Gud ger inte anden efter mått, står det i den äldre bibelöversättningen av Johannes evangeliets 3:e kapitel och vers 34. Personligen tror jag att Gud ger dig och mig så mycket av sin andes fullhet, kraft och nåd som vi har plats för och kan ta emot. I takt med att allt mer försvinner ur våra hjärtan av egen rättfärdighet, stolthet, högmod och annat som begränsar Guds möjligheter i och genom oss, om och när vi helgas i Guds sanning, så fyller Gud oss med sin ande mer och mer, särskilt om och när vi förbrukar andens kraft i vårt arbete för hans rikes framgång. Jag tänker mig att det är därför det står att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 52 enligt 1917 års översättning. När de bestämde sig för att gå med evangeliet till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss, sa de. i Apostlagärningarna 13:47 enligt 1917 års översättning. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, skrev Paulus till Filipperna. Vad är det för kraft som Paulus talar om? Det är naturligtvis Guds kraft, men jag tror inte det finns någon grundläggande motsättning mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv, ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden, och den andliga kraft som han ständigt behövde för att kunna förkunna evangeliet och föra Guds verk framåt, till exempel på sina missionsresor. Paulus kunde vara oberoende av personer, lika väl som av materiella ting. Men han var helt beroende av Jesus Kristus. Han ville inte framhålla att han var oberoende av människors hjälp. Han ville bara att allt skulle vila på rätt grund. Paulus hade nämligen all sin styrka i Jesus. Han var redo för vad som helst, till och med när han satt fastkedjad vid en soldat i ett fängelse. Därför sa han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jesus är ju själv det mest utmärkande exemplet på en total förening mellan det kroppsliga och det andliga. Han var ande i sin förut tillvaro, men lät sig födas in i en kropp som Gud hade berett åt honom, för att han skulle kunna fullborda sitt jordiska uppdrag, frälsningsverket, genom reningen från synden. Efter att ha fullgjort sitt uppdrag återvände han sedan till Fadern i sin förhärligade kropp. Anden är en och densamme, men han kan manifestera sig på många olika sätt. Vi ber. Herre, lär oss din väg och hjälp oss att vandra på den i din kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

The Beast in Me med Nick Love från tv-serien Sopranos. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Boogie Shoes med Broken Roads och Emilio Harris i You Can Never Tell eller C'est La Vie. Nästa låt i tur är Long Neck Battle med Garth Brooks.

Flamingo av och med Earl Bostick, inspelad 1951. Ja, varför inte minnas tillbaka till 50-talet och några låtar som då rullade på skivspelarna i form av singlar och EP.

Vi har hört Kiss Me Honey Honey Kiss Me med Shirley Bassey och Louis Armstrong i A Kiss To Build A Dream On. 1955 lyssnade vi på Fats Domino och Ain't That A Shame.

Vokalgruppen The Cordettes hade en hit 1958 med Lollipop, och efter den ska vi lyssna på Charlie Brown med The Coasters från 1959.

0: everybody always picking on me.
1: Om jag nämner skådespelaren Raymond Burr och hans medspelerska Barbara Hale som uppenbarade sig i svensk tv:s barndom på 50-talet så finns det säkert många av er som minns tv-serien om försvarsadvokaten Perry Mason och hans sekreterare Della Street.

Status Quo med klassiken Whatever You Want. Två spår ligger nu klara för att avrunda dagens morgonsvep. Och det första blir Things Got Better med Eddie Floyd.

0: Legendaren B.B. Cunningham, Jerry Lee Lewis basist, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi, får äran avsluta morgonsvepet idag med låten Swamp River Lady. Ha nu en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: I'm gonna tell y'all a little story now about a girlfriend of mine named Brunhilda, who lived back up in a swamp.

Sommaren 65 med landslaget. Låten skrevs av Lasse Lindbom, en av de fem medlemmarna i bandet. Sommaren 65 fick en tredje plats i Melodifestivalen 1977. Tre år tidigare, alltså 1974, var den här låten aktuell på Svensktoppen.

Solen är du och jag med Sylvia Vrethammar. Nästa artist kom till Sverige som 12-åring, född i Amsterdam och kunde inte ett ord svenska. Men med åren blev han genom alla sina visor en av de svenskaste vispoeter vi haft.

Cornelis Vreeswijk, turistens klagan som spelas flitigt varje sommar. Om jag nämner Mats Pålsson så är det många som tänker, aha, han med Visa vid vindens ängar. Ni minns rätt, men jag har lagt på en annan låt som tar oss till Långedrag och Kattegat.

Vals i långdrag av och med Mats Paulsson. Och väl i långdrag kan vi väl så här årsyn njuta av både båtar och jollar. Något som Robban Broberg har inspirerats av.

Nisse Hellberg, vår egen stad. Lotta på Liseberg firar 10 år som program, men Göteborg är begåvad sedan decennier tillbaka av en egen allsångsledare, nämligen Pia Almqvist.

alla sommarens blommor här med Kjell Krage. Och därefter hörde vi Gyllene tider och Sommartider. Teddy Gärdestad tillhör en av våra sentida populära artister som lämnat en hel del låtskatter efter sig. En av dessa är Sol, vind och vatten.

Lilinfors hör min samba. Vi ska nu lyssna på en av de mest populära sommarlåtarna av Peter Lundblad.

Hawaii till havet av och med Peter Lundblad. Dagens program tänker jag avsluta i sällskap med Carina Janeks. Ha en fortsatt trevlig dag. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jampa Pogge, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Du är då var en sån där kändis. Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där.

0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, jag behöver inga kronor i mig.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag gästas vi av dansbandet Tommys från Vasa i Finland. Och de bjuder först på ikväll ska vi ha fest och därpå Oj Juli. Vid mikrofonen Hans Martin.

Tomvis återkommer senare, för nu har de lämnat plats åt Lisbeth Jagedal med Pols orkester. Blå timmar och Jag älskar dig.

Kjell-Åkes orkester har just spelat Fritt fram, och Fritt fram är det för nästa låt, Britt-Louise.

Dags att hälsa Tommys välkomna tillbaka. Och på deras spellista står From a Jack to a King och Ta aldrig kärleken för evigt.

Vi tackar Tomis för besöket och lämnar över till Lotta Engbergs orkester för sista dansen. Rambling Rose och Smoke Gets in Your Eyes. Och därmed är dansforum till ända för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag ska jag inleda med en amerikansk bluesman född i Canton, Mississippi, som kommer att bli en mycket stor inspirationskälla för otaliga förhoppningsfulla unga musiker. Framförallt då kanske för den engelska rhythm and blues-vågen då på 1960-talet. Artisten jag pratar om är Elmore James, och han var alltså sångare och giftig gitarrist. Låten är lika klassisk den, alltså Elmore James med Dust My Broom.

Dust My Broom med Elmore James. Sägas skall också att han gick ur tiden i Chicago den 23 maj 1963. Jag tänkte ha med några långtradarlåtar i det här programmet idag. Eller Truck Driving Song som det egentligen heter. Och jag börjar med en låt som jag inspelat på det lilla skivbolaget Hi-Q i Detroit, Michigan.

Truck Driving Jack med Lloyd Howell and the Bright Stars. Nu kommer det en kultfigur inom rockabilly-musiken, nämligen Charlie Feathers. Och han började spela in för Sun Records ungefär samtidigt med Elvis Presley 1954. Men till skillnad från Elvis så hade nog Charlie Feathers varit ett oskrivet blad än idag om det inte hade varit för de europeiska rockabilly och skivköparna som började vallfärda över till USA från mitten av 60-talet och framåt. Och då upptäcktes Charlie Feathers på allvar. Just den här låten är inspelad 1961 i Memphis och titeln är Wild Wild Party.

Wild Wild Party med Charlie Feathers från 1961. Jag har spelat Gene Vincent för i det här programmet. Och Gene, han är ju känd för låtar som Bebop Alula, Lotta Lovin, Bebop Boogie Boy. Här kommer det en unik inspelning. Och det är nämligen från den 1 oktober 1971 och radioprogrammet Johnny Walker Radio Show som sändes över engelska BBC. Och låten, det är Distant Drums. Och det är lite konstigt att tänka sig, men faktum är att Gene Vincent, han hade knappt 14 dagar kvar att leva när han gjorde den här inspelningen. Alltså Gene Vincent med Distant Drums.

Distant Drums med Gene Vincent. Så har sångaren, skådespelaren, gitarristen Jerry Reed gått ur tiden. Och han hade en helt egen stil. Och det hör man ju då till exempel i hans stora låt Guitar Man. Och Elvis, han hämtade ju en del inspiration från Jerry Reed, och Jerry, han förekommer faktiskt också på något av Elvis inspelningar som studiogitarrist. Han började sin karriär i Atlanta, Georgia, innan han kom till Nashville. Och han startade som rocksångare, och det är också väldigt tidigt. Just den här inspelningen är från den 28 mars 1956. Titeln är I've Had Enough, och artisten Jerry Reed.

I've had enough med Jerry Reed. Vi tar en låt till med Jerry Reed. Det tycker jag verkligen han är värd. Och då blir det hans tolkning av den klassiska låten Wobbers Cannonball. Och den kom på en LP 1968.

Robbers Cannonball med nyligen bortgångne Jerry Reed. Nu blir det lite Jerry Lee Lewis. Och det blev, eller rättare sagt, jag kommer att spela den tänkta uppföljaren till Great Balls of Fire. Och den hade titeln Milkshake Mademoiselle. Och som Jerry Lee-fan så hade man hört talas om att Jerry hade spelat in den här låten och man gick och väntade på att den skulle släppas. Men det hände absolut inte någonting innan runt 1973, då kom den på en samlings-LP. Och man tyckte ju att det var ju riktigt kanon, och visst är det en fin låt. Alltså Milkshake Mademoiselle med Jerry Lee Lewis.

Milkshake Mademoiselle med Jerry Lee Lewis. Nu ska det bli lite långtradarmusik igen. Och det med svenske Red Jenkins, eller Björn Reiter som han egentligen heter. Han har precis släppt en ny CD som heter Trucker's Paradise. Och från den har jag hämtat en låt med titeln Run Rabbit Run.

Alldeles ny svensk långtradarmusik inspelad i Nashville med Red Jenkins. Titeln var alltså Run Rabbit Run. Nu ska det bli en klassisk låt från 1955 och gruppen den är lika klassisk den. Låten Ruby Baby och gruppen The Drifters.

The Drifters med Ruby Baby från 1955. Jag nämnde ju tidigare att Elmore James var en stor inspirationskälla för den engelska rhythm and blues-vågen. Och en av de grupper som han säkerligen inspirerade, det var engelska alltså Downliner Sect. Och här kommer en låt från 1964 med dem. Och titeln är alltså Easy Rider, men egentligen heter den CC Rider. Alltså Easy Rider med Downliner Sect från 1964.

Easy Rider med Downline Effect. Jag har tidigare spelat amerikanska tjejen Marty Brown som ju var här i Sverige i somras. Och kompade här, det gjorde finska Barn Shakers. Och det är även de som kompade henne på den här inspelningen. Och den gavs ut på skivbolaget Goofin som har adress i Finland. Året var 1999. Jag kan också nämna det att i Texas så kallar de Marty Broom The Rockabilly Queen. Och det är nog bara att hålla med när man hör hennes inspelning av Black Cadillac.

Black Cadillac med Marta Broom and her Barn Shakers. Och jag kan inte tänka mig en bättre avslutning på dagens program. Så jag ber att få tacka för mig och på återhörande.

Ja, hej och välkommen till programmet i min serie där jag spelar 50-talsmusik i form av rhythm and blues, rockabilly och rock'n'roll. Inledningsvis hörde du kungen av surfgitarr, Dick Dale, med sin klassiker Mr. Lou. Men vi kastar oss in i programmet och en låt med Amos Milburn som blev hans första av fyra toppplaceringar. Här är Chicken Shack Boogie från 1948.

Ja, Amos Milburn hörde du där med Chicken Shack Boogie. Och nu över till en nyfunnen favorit som skrev och spelade in många låtar med Larry Williams. Mannen jag pratar om är förstås pianisten Art Neville från The Neville Brothers. Här är han med sin låt The Dummy från cirka 1957. Well, you-

Ja, yeah, Art Neville där med The Dummy. Och nu lite modern rock'n'roll från Fort Worth, Texas. Här är, nu ska vi försöka uttala det här, The Royal Rhythm Mares med svängiga Chuck and Jive.

Yeah, The Royal Rhythmaires med Shuck and Jive hörde du där. Mera Texas blir idag. Här tar vi lite gammal god rockabilly från Starday Records. Här är Link Davis med 16 Chicks från 1956. I got 16 chicks sitting in a tree. One time.

0: Ja, där hörde du Link Davis med 16 Chicks. Nästa låt är med mannen bakom The Honking Saxophone, Big J McNeely förstås. På trummor finner vi ingen annan än Johnny Ortiz faktiskt. Här är i alla fall Järnfarbron med Nervous Man Nervous från 1953.
1: Contact the rhythm section. Roger. Drop torpedo, blip. Dig there, cat.

Nervös var han där, BJ McNeely med Nervous Man Nervous. Vi ska övergå till ett annat, ett par faktiskt. Eller ett par, jag tror de är äkta par. Mickey and Sylvia, de slog igenom stort med låten Love is Strange någon gång på 1950-talet. Men jag har lyckats hitta en annan låt, jag tror det här är B-sidan på Love is Strange faktiskt. Och låten heter No Good Lover.

Ja, du hörde Mickey and Sylvia med No Good Lover från 1957. Sylvia är faktiskt den Sylvia som senare på 70-talet bildade Sugar Hill Records och skrev låtar åt Grandmaster Flash och faktiskt byggde hela hiphop-genren från grund. Men det här var 1957 då hon var gift med Mickey och ja, grym låt tycker jag. Vi förflyttar oss till Skövde tycker jag och The King Bees. Här kommer en cover av Jerry Lee Lewis underbara It'll Be Me.

Ja, lite sväng i Boogie Woogie var det där med The King Bees från Skövde och låten It'll Be Me. Men vi vill återgå till lite Rhythm and Blues, nu från 1956 och etiketten Savoy Records. Här kommer Little Terry med sin Shake Me Up Baby.

Yeah, Little Terry hörde du där med Shake Me Up Baby. Nästa artist fick faktiskt namnet Tutti av Elvis Presley själv när de under hela 54 och 55 turnerade ihop. Och jag pratar ju förstås om Rudy Graysell. Och här är hans originalversion av klassiken Ducktail från 1955.

0: Ja, Sonny Terry där med Ride and Roll var det. Dagens låt med min fru blir en specialare. I Wanna Be Free med Mary West and Hot Rhythm.
1: Ska vi ta lite rockabilly kanske?

Yeah, Mary West. Ja, yeah, där hörde du oss, Red West and Hot Rhythm, med min fru Mary West på sång. Live från Götaplatsen var det där 2013. Men nu ska vi gå till något annat. Vi tar ett annat modernt band som heter Go Cat Go, och låten heter Please Mama Please.

Ja, Go Cat Go och Please Mama Please hörde du där. Den är faktiskt inspelad i Sun Studios där Elvis och Johnny Cash och Jerry Lewis alla spelade in sina första låtar. Men den var faktiskt inspelad 2009 den här. Åter till 50-talet och lite country-doftande rockabilly den här gången med Bill Mack och hans låt Cat Just Got Into Town från 1956.

Ja, Bill Mack hörde du där med Cat Just Got Into Town. Veckans låt med mig själv blir en låt från The Buckshots debutalbum 2005 tror jag den kom. Den släpptes på Enviken Records. En låt som jag skrev i min lägenhet hemma i Majerna. Vi spelade in hela skivan i mitt kök faktiskt i Majerna. Jätteskumt. Men låten heter Gimme Wine, Wine, Wine med The Buckshots.

0: Yeah, the backshots hörde du där. Det var Brilde och Gustav och Tommy Borsén på piano till och med. Och mig själv i en lägenhet i Majerna 2006. Vi kan ta lite 50, äkta 50-tals rockabilly kommer härnäst. Och inte vilken rockabilly som helst, utan Benny Joy med sin underbara text i Steady with Betty från 1958.
1: Well, I got a little gal. She bought the coat steady. But her old man says we ain't ready. But I don't care what her old man says.

Mr. Hiccup där, Benny Joy med Steady with Betty. Schweiz är väl inte förknippat med rockabilly direkt, men ack så fel man kan ha. Lyssna bara på Hillbilly Moon Explosion och deras låt Ragdoll.

Ja, yeah, Hillbilly Moon Explosion från Schweiz var det där med sin Ragdoll Baby. Från RCA's Rhythm and Blues baserade Groove-etikett kommer nästa lysande artist, Roy Mr. Guitar Gaines. Den här Groove-etiketten var ju RCA's försök att slå sig in på Rhythm and Blues genren, och den hann släppa 227 singlar mellan 1953 och 1956. Och för att knyta ihop säcken lite så här kan man väl säga att sista singeln som släpptes på Groove-etiketten var ju Mickey and Sylvias Love is Strange var det. Och sen blev det inget mer. Men åter till Roy Gaines och hans gitarr. Låten heter Dat Dat De Dum Dum från 1956.

0: dum dum di.
1: Ja, Roy Gaines där med dat dat dum dum från 1956. Jag tänkte vi kunde ta en gammal goding med Shirley Gunter. Hon var väl den första kvinnliga dobopartisten början av 50-talet. Och vi kan ta en underbar låt med henne som heter Found Some Good Lovin'.

Ja, där hörde du Shirley Gunter med Found Some Good Lovin'. Och med det så är vi faktiskt framme vid slutet av dagens program. Vill ni nå mig, Jörgen, så kan ni mejla på jorgen@redwest.se eller surfa in till www.redwest.se. Men jag tycker vi avslutar med en drömsk kvinnlig duop. Det blir inte mycket duop på slutet här, men det är så jäkla gött. Och så vi kör där och så hörs vi igen nästa vecka. Här kommer The Cliquettes och To Be A Part Of You från 1958. Så vi säger biddy biddy, bye bye.

0: Midwest Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Gud, jag vet att du lyssnar, skrev en kvinna på nätet. Du vakar över mig och hjälper mig. Du ger mig inte mer att bära än vad jag klarar av. Ändå är jag så ensam. Gud, kan du se mig? Kan du bli en del av mitt liv? Stänger jag dig ute eller är det du som utestänger mig? Älskar eller hatar du mig, Gud? Dessa orden hittade jag på en nätsida där människor som har det svårt skriver. Det bästa Gud har gjort är att skicka Jesus till oss. Jesus är osynlig men ändå närvarande. Du kan vända dig till honom. Han vänder sig inte bort ifrån dig. Jesus är osynlig men ändå närvarande. Du kan vända dig till honom.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6 kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fastän han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här, men när han hade mottagit hjälp vände han inte om utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring. Men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan.
Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hednings hjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5 kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade?

Genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehazis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren,
och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehasi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och Gehasis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehasi, gudsmannen Elisas tjänare. Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehasi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehasis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehasi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehasi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehasi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehasi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad.
Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han träder fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehasi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehasi. Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehasi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehasis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehasi, så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga, behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången, och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16:26 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans, och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext ifrån Matteus kapitel 18 och vers 9 som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. Herre, du som känner alla mina tankar och vet om varje ord innan de ens har formats på mina läppar. Jag ber om din andes vägledning i ditt ord och styrning av mitt hjärtas innersta, så att allt blir sagt och gjort på rätt sätt efter din vilja. Amen. I vår tid, när bilder av olika slag och i olika massmedia formligen sköljer över oss, är det inte lätt att värja sig mot påverkan. Men jag tror ändå att vi har vissa möjligheter att styra oss själva och avskärma oss. Gudsmannen Jobb är ett föredöme för oss när han i sitt 31 kapitel och de två första verserna säger: jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden? Vilken del av den allsmäktige där ovan? Nu är det naturligtvis inte bara unga kvinnor som exploateras för att dra till sig våra blickar. Men konkurrensen hårdnar på alla områden och dagens marknadsföringsmetoder blir allt mer förföriska med den tydliga avsikten att förleda oss till en ständigt ökad konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. I det sammanhanget exponeras kvinnor som sexobjekt snart sagt på alla områden. Åtminstone där den manliga delen av människosläktet kan tänkas vara målgrupp för reklaminsatserna. När kvinnor ska uppmuntras till att handla och uppleva så kallas det för shopping. Och en sån där liten anglosaxisk accent på det hela verkar höja tjusningen och temperaturen på köplustarna minst ett steg. Att det tydligen också fungerar är ju uppenbart, annars skulle man väl inte fortsätta. Men vi människor, åtminstone vi västerlänningar, har tydligen lämnat den tid när det var våra behov som styrde de inköp som vi ansåg nödvändiga. Jag menar, när det förr i tiden gick hål på skorna så gick man till skomakaren och fick dem lagade förstås. Vad gör man idag? Jo, man köper ett par nya skor. Dels därför att det snart kostar lika mycket, beroende på att man flyttat all tillverkning till de länder vi kallar låglöneländerna, så att vi i de rika länderna kan tillfredsställa våra begär efter ständigt nya saker som visar vår status, prestige och hur framgångsrika vi är, istället för våra verkliga behov. Kära vänner, var ska det här sluta? Vi utnyttjar de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel. Om inte på en ny syndaflod, så åtminstone på någonting annat som kan justera de horribla och ojäkta de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel. Om inte på en ny syndaflod, så åtminstone

men den fattigaste miljarden bara förbrukar lite drygt 1% av världens resurser. Ibland undrar man ju över vad det är som har lett fram till den här situationen på vår jord, där hälften svälter ihjäl och den andra hälften dör av välfärdssjukdomar. Man har länge trott att det är korruption och förtryck som är orsaken till vissa länders fattigdom, till exempel i Afrika. Men ny jämförande forskning visar att det där bara är en del av sanningen. Man menar att det geografiska läget på jorden har varit mer avgörande för att man började odla jorden och hålla husdjur. Det var alltså ingen slump, anser man, att vi i Europa och särskilt i Medelhavsområdet var först, av geografiska skäl. Av det ena försprånget följde sedan det andra, till exempel befolkningstillväxt, stadsbildning, vetenskap, skriftspråk och så vidare. Matproduktionen var alltså det mest väsentliga, och det försprånget har sedan behållits under historiens lopp. Andra forskare pekar på att fungerande samhällen med respekt för lagar, där individen går säker och privat egendom skyddas, leder till att individer och stater blir rika, medan fattigdomen brer ut sig när korruption och förtryck råder, oavsett geografiskt läge. Hur det än står till med de olika uppfattningarna om det ena och det andra, så skulle jag gärna vilja lägga till en helt annan aspekt som jag personligen tror är ännu mer betydelsefull i det här sammanhanget än de jag redan har räknat upp. Jag tror nämligen personligen att den kristna tron har haft ett oerhört inflytande, både genom sin Guds tillvändighet, det vill säga att Gud är en, och att det från honom lag och rätt utgår. Att den kristne guden är en, och att man inte ska ha några andra gudar jämte honom, har ju gjort att man med början i Medelhavsområdet hos Israels folk tidigt lärde sig att inte dyrka några andra gudar eller heliga ting i träden eller i annan växtlighet eller bland djuren, till exempel som de heliga korna i Indien. Allt sånt som skapar oro och rädsla var ju ett effektivt hinder för utvecklingen oavsett staternas styrelseskick, klimatiska betingelser och liknande faktorer, även om jag naturligtvis inte menar att sådana faktorer saknar betydelse. Allting har ju en startpunkt någonstans. Och jag är övertygad om att individens stadiga förankring i en tydlig gudstro är grunden för all mänsklig trygghet, framgång och harmoni i tillvaron. Utifrån den grundtryggheten kan sedan allt det andra utvecklas i den goda jord som Jesus talar om i liknelsen om såningsmannen i Matteus 13 och vers 3 till 23. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus, så ska ni få allt det andra också. I Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Gud håller alltid sina löften. Frågan är om människorna gör det. Varför har då inte Gud låtit alla delar av jorden som han har skapat få samma möjligheter att växa och utvecklas?

0: Ja, det vet jag inte. Mer än att svaret kan vara att Gud utvalde Israel till sitt egendomsfolk och lovade dem ett land som flöt av mjölk och honung. Gud skapade ju ett folk som inte var ett folk när han kallade dem ut ur Egyptens land där de hade levt som slavar i 430 år. Att Israel efterhand blivit mer och mer sekulariserat och har brutit med sina fäders Gud och sin personliga tro betyder ju inte på något sätt att Gud också skulle ha brutit sina löften och sitt förbund med dem. Nej, inte alls. Jag tror att Gud är precis lika intresserad av att leda och hjälpa judarna idag som han alltid har varit. Bara judarna låter Gud göra det, så kommer allt att lösa sig på ett underbart sätt. Men om de inte vill veta av Herren Gud, deras frälsare och messias, så kan det bara gå på ett sätt, mot avgrunden. Den bibeltext i Matteus 18 och 9 som jag började tala om handlar ju om risken att förledas på olika sätt. Ögonen kan förleda genom synintryck och kan leda till frestelser av olika slag. Och om man inte är mycket observant och medveten om sina svagheter kan frestelserna bli övermäktiga och man faller. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Vad var det som hände med dem? Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korint: det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom dem ska ha begär till det onda. För det första, bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. För det andra, låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. För det tredje, låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Och för det fjärde, knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren, alltså mordängeln som utförde Guds straffdomar. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Den här texten har jag hämtat ifrån första Korintierbrevet kapitel 10, verserna 6-13, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag vet inte om någon av oss undgår frestelser, men jag tror inte det. Däremot är det väl så att vi frestas på olika sätt och av olika saker. Jakob skriver i sitt första kapitel i verserna 13-16: ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Vi människor har ju många olika behov av mat och dryck, skydd, tröst, gemenskap och mycket annat. Olika beroende på vilken kultur vi tillhör och vilka vanor vi har. Men det är skillnad på behov och begär. De flesta behov kan ju mättas, om inte ekonomiska bekymmer eller hinder av annat slag reser sig vår väg förstås. Men det är annorlunda med våra begär. De kan inte mättas, åtminstone inte på något mänskligt sätt. Men kung David skriver i den 103:e psalmen och de 5 första verserna: Lova Herren min själ, han som mättar ditt begär med sitt goda. Gud har alltså löst det problemet också. Hur han gör det vet jag inte riktigt. Kanske gör han på olika sätt med olika människor. Eller också löser han det genom att helt enkelt ta bort begäret ur hjärtat. Och tomrummet som blir kvar fyller han med sin frid. Min frid ger jag er, sa Jesus i Johannes 14:27. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Att ta bort begär, det är inte enkelt. I egen kraft tror jag att det är omöjligt. Men i Guds ordförråd existerar inte det ordet, därför att för honom är allting möjligt. Han som har skapat hela universum och oss människor med sitt blotta ord är god, kärleksfull och barmhärtig mot oss på ett så gränslöst sätt så vi kan aldrig förstå det. Det enda vi kan göra är att tro och förtrösta helt och fullt på att allt Gud säger är rätt och sant. Gör det, du med, så fylls ditt hjärta av Jesu frid och ditt eviga liv börjar ögonblickligen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.